ìṣẹ́jú yìí ni mo pe àwọn bàbá wa ajíhìnrere àgbà fún ìjọ apostolic christian ní gbogbo àgbáyé. Àwọn bàbá wa prophet Ogunrinde àtẹ̀wọ́ lọ́mú Jésù kí gbogbo ẹni tó dìde kó dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde d